0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire chokunywa cha ona kuduka lyoneri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwabali ham
2: Esawa, eginda kuirimu eyo kumacha.
3: Time check, ekulete dua.
4: Echitongole, echa akida tu awalan. Echikutege kila darusu ya Fatihur Rahman. Yabuli mwezi, mubitundu bya kwangi bie njaulo. Nga kumulo ndiguno, eriku masijidi Ibn Baz. Muchiboga Kampala. Kuruwa mukaga, ngena kuzo mweza abiri mubiri Agusti. Biri abiri mumukaga. Okutandika kusawa sotu ezo kumacha. Okutuka kuswale ya magaribi. Masijidi Ibn Baz. Gwe muziki tigali kuulika. Ogusa ngiba kuchizimbe cha nachivubo kompleksi opositi ne hamu shopping grounds tosubaba mashekha abarunji mugwanga ebyokulya nokunywa byonna bijja kubaawo byonna gabitegekedwa akida tu awalan
0: omanyishe wetaga
5: ona

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abaliham omanyi kye weetaaga ona

0: Africa Radio ngo obifuna wabanga walu program ya kuiseko ujisanze kwa chitundu tewaji ulide mtofayo chari omkutu kwa fuo kwa YouTube palo FM Zamiki channel biyo najebili katulaiki inga o sharinge bas chicho jakubanga rubimbi orumaze akezimbi ya tekaba katu Mukalo Enterprise Uganda Limited na njini handuwe ya mkwanga chionja ntihaja bas mtiabazo na azukuli ya uchaina birunji vyerele ya masanya zabina plywood towers katiku bobera wano Mukampala tota wana na tegine wala gina nuku o di Kampala Rashid Khamis Road jevali Busega Road jevali next to Shed Masaka Road ne wampeo Gaza Road kumanya msinga wesi meri 0 musambu 0 emu 10 na mukaga chinana asatu mutano ba 0 musambu 0 emu 0 tano msambu 10 na tano Zulapa Holdings Limited ye ansa kumuntu yetaga onadaranga ozimbi ama yumba go gatadao maduka go ngo yagala kufuna mbulunji sendo zilenga na mbutu Webaza Allah katukuchubo kwa raziba kwa asebuba jakusa sulanga kwa landlord omekete kashu ngosimbi olukono baba njoo mpangisa mumbere singwa kubanga nunji atenga ya bukakam basangi waliri makinde ku Golden Plaza kuyana paka lasti kankwesimu ya Haji Faruko mkubile koma nyebi singa o eliziro msambu msambu nya nkaga msatu anamu munana atano mumuenda obeya ya mkado ofeshaka ilimi ya Rashid Kafuma mkubile ko omanyeti mchukula mutia nyingiri dawa ndakanwa zikula batia oja kwangu yura nawe mutufu omanyeti nazimba Allah yampe chengira okusinga tochevuma esimu ya Sheikh ilimi ya Rashid Kafuma eliziro msambu zero emu asatu nkaga mwemu abiri mwenda ateno SIH Family Hardware ya Wakiso bobanga oyagala okubiranga ozimba ngo totegede nesente oziteekayo gugenda ku SIH Family Hardware ya Wakiso botuka boti Wakiso kwata kubirigenda ku headquarters za district of Masijiri Nuru au wenyini Haji Haru na Serunjoji abirira wodala ofune business abira isatenga birunye bya plumbing biri mu bujuvu ateno obotwala byoguzenga bingi semiti wama kutuwa liya kusaiti mfani sabachisa zenye bei abama sumira wahu tuwezi mkisagugo weguli mbio ya gala bendawe bili tanka mabati ya gabu nchika lanja nchika mitaimbwa misumari bio na atende chirunji bako kizo kugula unawo account yoteke kusente mpura mpura paka lono tukilize chiroto cho kakwesi mwema nyebi singao eliziro musambu tano nya asatu mwenya asatu mwenya atano mwenyo ba ziro musambu ziro ziro asatu mwenya atano mwenya katundeyo mkado wangi sheikh tukende maso
1: naam weshti wa nabi Muhammad sallallahu alayhi sallam nga tumaliza insha Allah utala tuwaga manti tukenza kati mkanyume ili ayazi kwa za ayazi kumi nyetu jatu jamu pati Ganti kwa wano na wano. Watukua departi. Intigena mpati kufaku aya soka. Mpaku aya ya kumi. Wano Allah mugamati. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Wama biya minya adhiyo. Wano ganti faadda mahasinuhu wa khasaisuhu. Wano Allah tanse mwalila. Mahasinuhu. Ebido njibye. Nebye nkizu. Biya muwad. Mahasinuhu. Ganti. Bino byo twabikola ki wa khaswa isuhu nebyinkizo byokola ki byoina ekisoka min shahadatihi ala ummatihi li nafsihi agenda kubera mujulisi
0: eri umma
1: ye ala haula ishahida Allah gamba nti ile ichamu kwa aya yeyo nti subhanallah Allah gamba nti ogenda kujja kwa wabakukiza shahidan wajina bika ala haula shahida nao tugenda kule tagwe kwa abo nabo nabakiza bomulembego shahidan
0: fakaifa iza jina min kulli ummati shahidi
1: min shahidi wa ha fakaifa iza jina ala min ummati ala kulli ummati bi shahidi kumulembego nago nago genda kujja na mujulizi wajina bika ala haula shahida ayo jibaje wajina bika ala haulai shahida katuni ya mugamba tia inna arsalnaka shahida wa mubashiran wa nadhira ambali dachi mahasinuhu wa khasaisuhu nga number one shahadatuhu omujuliziwe ala ummatihi nafsihi bitabligi risala agenda kubeda mujulizi nti message ya Allah ya jitusa kwa huli yeteke ndaliri yo fala nasalanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin tujja kubuza abo betu atuma

0: Bajita Pale FM chikumi mumusamwa kamuza mwenda ekula eriyo muntu wa bulijjo nze muzukuru wa jaja buda Kayongo Hakim tuli mu program news hour ebira sawa namba ya mawulire okwetolola ebitundu byegwanga ebitali bimu tugakuwanga bwe gali nga radio ndate zinabagenda masono kubanga zigakuwa njagala kunonya ku musasi wa finansu mba nadhira yatuseda wali ku hotel Africana agenda masono kuba nti abikunganya nansumba nadhira Oli live ku Pearl of Africa Radio.
1: Benza ngisebo. Mbeshko musamba katenyinza mwenda. Pearl FM ekuleri omuntu wa bulijjo. Amanya ne dobo zina nsumba na vira. Nga makanda etawe no wompulira gomuliza ndi ku Hotel Africa na wano mchibuga Kampala. Nga unako lwalero manafe. Abavayo kuyamba kubana begwanga. Abataina mwasiri. Inadala abaisilamu. Bana fava ani muzimuran abateka teka emisinde ejo kuyamba mukuzimba ennyumba y'abaana abataina mwasirize bavuddeyo n'olunaku olwaleero okulonchinga oba okutongoza enteekateeka eno gyessaawa yonna egenda kutandika bana fava ani muzimuran kyemmanyi si bapya mu matu g'abawuliriza bano nno bavuddeyo enfunda eziwera nga kuno ku mulundi gwabwe ogw'omukaaga nga bali mu nteekateeka ey'okuzimba amaka abaana abataina mwasirizi gye bagenda okubeeramu nga ku mulundi ogwedde bano nno enteekateeka eno yatambulira mu kusereka amaka gano era we tuzza olunaku olwaleero ne bategeeza nti enteekateeka zonna zaggwa era ensimbi bazifunira ddala ezasereka amaka abaana bano mwe bagenda okubeera amaka gano gayitibwa Shukran Babies Home era nga bategeezezza nti gali mu bitundu ebyeruweero yes eno nno basobola okugayo eka zitaano ne bateekako amaka g'abaana bano abatalina mwasirizi naye nga olunaku olwaleero omulamwa gwe tugenda okutambulirako gwa kutongoza administration block eno yetya yafeesi ezigenda okubeera bazimbireko abaana sikbe oba zitwali eddwaliro erigenda okubeera mu maka gano abaana bwe bagenda okujjanjabibwa playground abaana bano bwe bagenda okuzanyiranga laundry place abaana bano bwe bagenda okubolezanga engoye zaabwe administration block bategeezezza nti egenda kubeerako bino byonna era nga omwaka guno emisinde gino zigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omwenda omwaka 2020 mu mukaaga ku Lugogo Cricket Oval. Wetwogerere ssaawa eno batugambe tageti y'ensimbi ze baagala zigenda kubeera 2,500,000 okulaba ng'omulimu guno guggwera ddala okusereka n'okumaliriza ddala administration block eya Shukran Babies Home. Wano ne bakubidde bannayuganda bonna omulanga tebaawudde madini kuba omulamwa guno gwe tuliko gwa kuyamba mwana wa ggwanga. Tamanyi muntu kugenda sisinkana lunaku lwankya. So bakubidde bannayuganda bonna ze bali omulanga abali mutala w'amayanja families ez'enjawulo kuba tuzirabye nga zivaayo mu kusonda n'okuyamba emirimu gy'obuyisiraamu so ne basaba abantu bonna tukwatize wamu okulaba nga tuyambako mu kugula kits ate wano zigenda ovaamu ensimbi eziyamba abaana b'eggwanga ab'ebiseera ebyenkya kits zino zigenda kuba nga za mitwalo esatu wegenda funa kit eddukiramu nga kuliko n'akasawo kosa ne bottle so naye ng'ekyenjawulo ekiriko nti wewenna ayagala osalikako osobola okgenda ku matabi ga one of the sponsors oba omu omuvujiriza ataddemu ensimbi nga batakase bano aba KFC osobola okgenda ku branch ne ya KFC n'ofuna kit eno ku 200,000 using your KFC receipt era ng'essaawa eno
0: mbadde nkubuuza nti mu kiseera kino Radio Pearl nayo yemu ku bavujjirizi b'enteekateeka zino
1: mukama wange nga bw'okyogedde bwe kiri ddala Radio Pearl FM y'omu ku bavujjirizi b'enteekateeka zino eza ani omuzima nga ate era tubadde ba partners mu misinde gino okuva we gyatandika si bantu bangi batuwuliddeko nga Radio Pearl FM eyambibwa mu ngeri emu oba endala essaawa eno ine chairman w'enteekateeka eno ya Ani Muzimran Mwami Tiziri Muslim era ng'agenda kutunyonnyola mu bufunze biki bye bateeseteese mu misinde gino Mwami Tiziri tukwaniza nnyo ku Radio Pearl FM
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: nyoleko mbufunze omula magu mwako golo alero mtu nuri ndekira na vitibe mtu vido
2: mkwale njaka kwa Zafari FM kuna kuraso kila dara Javayo ni gamba kebele na fe ani musimulani yeba Zafari na haba uliriza mwona abate bajamu kwa kuno ngo kutuko okuba tewe bange dara faine paru kasuko kine taka ya ikatanu nchando kutimbe kizimbe cha dometri zero mwako kwa kwa nchitewa kama abati ila tuyebaza nyo mwenda bajyo kwa mwako kwa kwa umwako kwa nchigende zilwa kwa gambi kwa takta administration block administration block kitegeza office kubenda ama kwa ikatuwe area bane yabaza nyira kwa masi ya mwala vede tagara maybe lala kwa na administration block kwa kuna kugena kuwela uonga abili September on picket of Lugogo kwenye kasa kwenye bine chitundu kigezi tundi wako pale FM uo zagara ila Twitter companies mwena mwenye msupporti inga basa mabali yeyo no mutazo kama njisupa wayo sa wa makumi ya abidi so zikima mtude tuusisayo so kama bawa deyo wa msenyu so okuchima kukwala kubedi so mweyo so kwa ita mwena mwenye mkutuka kuno msupporti inga project jam
1: mwami chizuri mbade nsaba onyo nyole kwa bantu kuchin simbi chino kula ba walu kiteli kuli nda ya mituwari sato ato walu uwe esu ifali duwa kwa nsaba mulizo achiku msambo kwa wengu mwenye
2: KFC egamba ntu singo kule ngoko ya ye mituwari etano kusino kuda wakuru visi teno jidete wakuru wa tundula kiti kitiyo chukuna kutuwa hili ina ishitu mtishitegeza na wede ya mtu agama ntino sasuliza fruti sasulango kukenze KFC neta KFC watunda yungu kwa tunda yungu mika so jene risi ike yo nga ya kuyo jene ututandi se waka kutuka nga ya isu kuse mituwa ye tano kicho jitu la kutuwa hivi ni chitu wa mtisitekeza
1: hale mwami kayongo kwa kateka wato weri wano kuhote la afrikana wato mwami chiziri kwa tunye nyode kubisi nga oso nga mfondi kila mkubili zaba na Uganda wana jona zebali wana wali family zizo ne zaba islam eziri mbwanga Uganda mwena tubako wolo kutuja okutwega tako mteka tekeno Mujia kwa radio pale FM, kituwe ziri osobolengo kuzifu, osobolo kuzifu na mwana tunawobeko cho ugaste kumwana we guango wenchake. Ata ina mzado bata ina waka warida.
0: Ok. 107.9 FM. Tuweyanzege, omusasi wafe Nansumba Nadhira. Alikuwa hoteli Afrikana. Yono jitu wa msindi sageni maso no kubanga habikunganya. Tu chagena maso no kubanga tunonya kubasa sibafabadada okwetolora egwanga.

0: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu neya meals ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham omanyi kye weetaaga.
2: Ona!

0: Now. Now.
1: Wa
0: alaikum salam wa rahmatullahi. Dozi ni ngangari manyiryo.
1: Rashida
0: Kisasi. Rashida Kisasi.
1: Jeni mcha
0: Rashida.
1: Ufikum
0: barakallah.
1: Akati shei chimbuza. Mbuza kwa malaika wanawa wandi kenele mujafi. Baba umulako di okuwa uwa ya tona we dunia eno.
0: Ba malaika.
1: Yes sir.
0: Bitonde bitali ngafe.
1: Yes sir.
0: Bino butonde bwanja olokuwa fe. Cheche okwanu kulo kufunda kulinti ba malaika bitonde ebinino obutondo obwenja olokuchi. Kubwa fe. Tebako wanko wa ya fe. Onfuna. Bwe kitobe kirina. Wallahu a'lam.

0: gula siringi semitwalo ebiri joka joka ngobo tuka wanu bagamenti wayagala tikiti ya fungiza tukole. Hello Sebo. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yongeza kudobozi mamu.
1: Osebio chando sebo.
0: Je, tulio sibio tanyabu.
1: Kono amina amina alintebe.
0: Amina amina alintebe.
1: Kaka chenga chenda tebuza
0: amu.
1: Ye kansu.
0: Ye kansu.
1: Kakenda jenga waza
0: amu. Ne amina, edobozi rio lili wansi nyo. Dobozi lyo libadde wansi nnyo nga si kufuna bulungi banafa bansubuga property consultants abagenda maso n'okubanga bakutegeeza nti bagula sako n'okutunda ettaka kusana mayumba bagamba nti balina poloti bitundu by'eggwanga ebitali bimu balina poloti Kawanda Webutembe Estate balina poloti Matuga Esanga Esemuto yonna balina yo poloti ezo basangibwa Kagoma na Malere okumpi n'essomero lyali Spring Mufti. Esimu eri 0702 2732 2732 2732 2732. Emisinde eja Animals Rimuran gitonde bwe tuyite emisinde eja mu bunabyalo 2026 jangu tumalirize bye twatandika. Emisinde eja Animals Rimuran gikomyewo nga ku mulundi guno tudduka kumaliriza administration block ekifo ky'abaana abataliiko mwasirizi ekya Shukran Babies Home. Nginaku z'omwezi abiri omwezi ugenda kubeera gwa mwenda mwaka guno gwenyini gwe tulimu tugenda kusinzirawo erugogo ku cricket oval jangu ofuna akajozi ko mwona dukira kasiringi semitwalo esatu era gwe ojja kufuna wano akajozi ko ku reception ya Pal FM oba ewatuukirwa abagenyi jangu tusobole okubanga tumaliriza bye twatandika kamalirize nono yeka. Halo.
2: Halo, salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah wa barakatuh.
2: Mbuza kansu.
0: Ani ono?
2: Yusuf wa nenazana.
0: Esibu Yusuf.
2: Mbamba langiro.
0: Eh.
2: Tuli kutaka ya familia ya Faisika mpaka 13.
0: Hmm.
2: Ekuja kuseza abantu abasize ba kuroti azime ega mafu na kukubila ina benda jano.
0: Hmm.
2: Kati nzi nga webaji lila ya avunani lila kutakiti na ugandari Amerika.
0: Boba tulira?
2: Nga nga webaji lila.
0: Hmm.
2: Aze na Amerika kani wone ega mali meta kano za kufu na wala wala kula webaji.
0: Hmm.
2: Wezi ya nga nebo kubaka wakati boli ya liku taka lilo obali kumwekana nyakareka ya kakati kwenye ya kukupa ya merenga mkani mbwanari kumuku batuze na kakati ya kwe deni nechila la oruba zima wecho batati wa mkuru wenda kutama ya kate wa kukupa wa kukupa wa kukupa wa kukupa wa kukupa wa kukupa wa kukupa wa
0: kukupa wa sitegedo ugobo mfunye bulunjo mkuru
3: sitegedo bulunjo uze vya buziza na ye ranja kusigala namba nti akube kusimu ezo asobulo kumufu na
0: okay.
3: Na abibuza gomuntu
0: nja kusaba kadi nkalaba tekali ku side ya fe nga tona bakuwa nukula abibuza masimu manji gacha yaka na ye oinzo kubona tero kusese tuko kuve wali okumpine radio funa uwandi kinamba za kanso mbaja rukia kanso soko somi namba namba yoye simu yoye mungalu
3: yoye mungalu simu yange ili 07
0: 07
3: munana mukaga chenda mubiri
0: chinana mukaga
3: nkaga mumukaga mbade sabane ya office eno njibawe
0: ya office
3: ili 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 Abiri mwenda 0 0 0 0 Tukine kuro kutanu buli Friday.
0: Yes.
3: Tuba ni free consultations bas from consultation ni ba
0: okwebuza
3: omuntu asobola kuba najja ku office buli Friday it is free ku land matters ne

0: hapo hujafunda wala shida.
1: Sala cha mami, sala Allah kumvumia mwanangu.
0: Amina ya Rabbi.
1: Sala Allah kasiya niyo jala kadia sala abatu, abatu pako.
0: Amina.
1: Abatu la kumaso, niwa sila kumio, sala Allah wasonyo, iwa sila konga randere.
0: Amina, Rashida, iti sasa.
1: Aya chahu na ufe.
0: Wali wano?
1: Mpulido mwana wana asa ino, kati nkwewe.
2: Atiku, okwiso kuwana Rashida.
1: Lavaya peka fune mtende so mpia Liverpool tiga kwa Instagram wako ya kinyo tupaya chupo posto
0: Liverpool shume gena chituwala
1: iye
0: kare Rashida
2: niyo munga sikazi za uwe
0: agame Liverpool shume gena kuchituwala ano linika ye muna ya agami ya ntibulijia suwa pale FM News ila gela kujifula number one agambi hore tama inti embera wetu wetambula anadala akusaidia sowe wale jowe wale dala linika kubango goberera nsonga izitambula ate kupalo wetu wetuvera kubanga tuweleze gwanga no kubanga tuwa ichisinga anadala kusaidia eyo wanji alikula ino tukuzese Airtel MTN ino ingine jagitha kubanga ajitereza so ya saatu kwese Airtel wanji alikula ino.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Abedi tiba mwe tuweleza.
0: Nao kuli iza sewu.
3: Hamidubu Kenya, Nalibapu, Nachirebe.
0: Nyagamba cha Hamidubu Kenya, Nachirebe. Umangza time ya Liverpool.
3: Alhamdulillah, nibulunji. Ayibo, ogambo jamwana.
0: Alhamdulillah, mba dendu do kuli iza.
3: Ndude mande nkubange nande babize neka kasangi palo fama dala abagizi kwebali mganda nge soko kusasira
0: yesewo
3: kukunga kwa mama saba Allah suma dala kugumi
0: amina ya Rabbi
3: yeti chakola
0: mbela yuti ya jaburu njine mungu wa jatu sasira
3: saba angelo kubaginye mganda wange kakati aso nke dao ni yeji bala. Omaka guyo guwe dogu laba jiva pia kare chukupo peru maka ogwada ku
0: hebi nebi tabuka
3: jiva punele itama na ita kupalo fama neba gamba jisa kakwaze ya wali kutesa kwa na yama zima genitu wakumulika nechukwe tugena kukika kati abadu zaku magatabaso kwa ndo kuo kusani uka nse nga kwa hivyo mga hivyo mbubi nga sube njyo sanga kwenzo kizia yu makaguna
0: ee
3: Waalaikumsalamu
0: warahmatullahi wabarakatu agamba atya mukasa Dennis ogambi usinzi debusega ogambi timu yari uhagira kufuga nyanyo ne timu ya Arsenal asizo nino kari wabari yu wabari dela mukasa uisa ku YouTube yu batu wateseza na agamba anti Liverpool agira kufuga nyanyo timu ya Arsenal sizo nino asinzi jwari bitundu bie usega wanji alikula ini
4: Ivan
0: sebe
4: chokendo kuso njua mchili kwa siku mganda wangu
0: tewari mzibu sewu
4: waluwa mwana alinu kova wama ita musilamu
0: iye
4: agena natu mbuna paura FM wakufa kumacha
0: iye
4: wallahi paka chivungu ungera elana katikuwari musilamu wa kuchipe katoka msitu wa chapati
0: musilamu tumitumi deko
4: mbuyo paura FM wajubulira chivungu ula wanele chalo chonanyo chula paura FM ero mwana wabuwa isa waka langu musilamu musilamu ya kawe ilukuba kuchide katoke
0: musilamu ilukuba kuchide katoke
4: musilamu na umu wangi kawo pale fama kupa kumacha
0: yesewe
4: ajiteko ne uli zibwe nsio na lukuba na nejuulia
0: kaa yesewe
4: aza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum salamu musilamu tukutumideko nye ilukuba kuchide katoke uweba renyewe wa nidaru kubanga utumbula radio pal kuvia daraja bukerera paka kujebu ungerera ukubango tama na Afrika batu nabo babiri boka tubenga ate tuberekereza wanji ari kulaini
4: awai ayi vanyona sonyi wanange na temba ngamba enamba yanga kutumira kubana kuno nyakawo
0: yese
4: bankura ngamba enamba ya Ivan Mulinga Necha lake nsemba Ivan Mulinga.
0: Yes sir.
4: Mwenye njaga unevalizela side chitashi na pane ntima. Neyo ona lisinsoyo mwita ona.
0: Yes sir.
4: Unevalizela side chitashi mukazi la chida la
0: kisa. Kwa hane katubwa, wevale nyewe nyewe, katubwa? Genda kwa WhatsApp ya Radio Pal. Katubwa vandu nagi. Wevale nyewe nyewe, genda kwa WhatsApp ya